0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Mini Piala Dunia.
3: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

Budi Madani Diesel, penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan program Budi Madani di Seoul dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan hingga RM2 bilion setahun sekaligus mengurangkan keterisan subsidi bahan api. Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan langkah itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara menerusi sistem yang seragam dan mudah dilaksanakan. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, ia hasil langkah penyesuaian rantaian bekalan, penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu mengehadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Tambah beliau, kerajaan komited melindungi rakyat, memastikan bekalan asas kekal stabil, membantu industri terus beroperasi dan mengukuhkan daya tahan ekonomi negara. Pejabat baharu Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersepadu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 pagi hingga 10 malam setiap hari merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Andrew Luke berkata, inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai.
1: Tempat ini dipilih yang pertamanya dia sangat strategik, ada tempat parkir yang banyak dan boleh diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, Terminal Bersepadu Selatan ini bukan saja sebagai satu hub pengangkutan awam tetapi dia juga merupakan satu tempat di mana ada ruang komersial, ada tempat makanan dan sebagainya.
0: Anthony Luke. Pendekatan dua lapis diterapkan bagi mendakwa pihak yang menyalahgunakan kandungan kecerdasan buatan AI melalui penggunaan undang-undang sedia ada serta penggubalan rang undang-undang RUU Tadbir Urus AI. Menurut Menteri Digital Gebing Singh Dio, langkah itu bagi memastikan risiko teknologi berkeupayaan tinggi seperti palsu tulen atau deepfake, kandungan sintetik dan manipulasi identiti dapat dikawal lebih awal.
2: Strategi berlapis ini memastikan tindakan undang-undang sedia ada dan RUU Tadbir Urus AI saling melengkapi dalam mengimbang inovasi dan kawalan risiko sistem. Langkah proaktif ini amat penting bagi memacu pemanfaatan AI secara bertanggungjawab tanpa mengompromi keselamatan awam, kepentingan negara serta perlindungan menyeluruh terhadap hak mangsa maruah individu dan juga kanak-kanak.
0: Gobing Singh Dio. Lebih 3,000 pelatih selesai menjalani program latihan khidmat negara PLKN 3.0 setakat pertengahan tahun ini. Daripada jumlah itu, seramai 1,102 orang telah menjalani latihan berkenaan sepanjang tahun lalu.
3: Dan kita menjangkakan sehingga penghujung tahun ini kita boleh melatih sehingga 4,200 anggota pelatih di 3 kem latihan. Dan kalau untuk makluman, kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN.
0: Adli Zahari. Pengurusan Haji Malaysia terus diiktiraf dunia menerusi penerimaan Labaitum Diamond Award sekaligus membuktikan keupayaan negara membangunkan ekosistem haji secara menyeluruh, moden dan berkesan sehingga menjadi penanda aras kepada negara lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyifatkan pengiktirafan berkenaan bukan sahaja mencerminkan kecekapan Lembaga Tabung Haji TH, malah hasil kerjasama erat pelbagai agensi kerajaan, penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI serta komitmen petugas dan jemaah haji Malaysia. Cadangan penambahan bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah B40 musim depan akan diperhalusi sekiranya kos menunaikan ibadah haji itu terus meningkat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, tabung haji menyediakan bantuan kewangan secara bersasar kepada golongan B40 pada musim lalu walaupun kos haji meningkat.
4: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebab itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya-Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Pasukan Gerakan Am PGA menumpaskan kegiatan penyeludupan migran dengan penahanan 10 individu, termasuk seorang pemandu warga Thailand dalam operasi di Pengalan Kubur Tumpat. Menurut Komander Brigade Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, turut dirampas sebuah kereta, 22 telefon bimbit pelbagai jenis dan sebuah komputer riba. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM77,000. Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai memiliki 1,070 biji pil yaba bernilai lebih RM10,000 dalam pemeriksaan jalan raya di Jalan Kampung Palah Bukit Panau Tanah Merah semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Superintenden Muhammad Haki Hasbullah, hasil pemeriksaan mendapati 1,058 biji pil yaba berwarna merah dan 12 biji pil berwarna hijau. Berat keseluruhan dianggarkan 107 gram. Selain dadah dan air ketum, polis turut merampas sebuah kereta yang digunakan suspek.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mara kepusingan kalah mati selepas menumpaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. Dua daripada gol Li Blu dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia dua kali itu diperoleh menerusi Usman Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Terdahulu, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0. Bintang berusia 38 tahun itu membuka jaringan pada minit ke-38 selepas gagal menyempurnakan sepakan penalti pada awal permainan sebelum melengkapkan kemenangan La Albi Celeste pada masa kecederaan menerusi 2 gol. Ini menjadikan jumlah jaringan terkumpul Messi dalam kejaran itu sebanyak 18 gol, mengatasi rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Perlawanan berkenaan turut mencatat satu lagi rekod, menyaksikan Messi membuat penampilan ke-28 di pentas Piala Dunia terbanyak dalam sejarah, selain menjadi pemain pertama beraksi dalam 6 edisi kejohanan. Ketika ini berlangsung perlawanan antara Norway dengan Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Norway mendahului 1-0. Pada 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengumumkan dua lagi tangkapan berhubung dakwaan komplot untuk menyerang White House. Komplot didakwa dirancang ketika kediaman rasmi Presiden Donald Trump itu menjadi tuan rumah acara seni bela diri campuran MMA. Kedua suspek yang ditahan di Washington dan Missouri berdepan pertuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. 16 Jun lalu, jabatan berkenaan mengumumkan pertuduhan terhadap 5 lelaki atas dakwaan merancang untuk menerbangkan drone yang dipasang bahala tupan semasa acara berkenaan. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmy sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Tempoh perkhidmatan Fahmy selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Ghaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Speaker Parlimen Iran yang juga ketua perunding negara itu, Mohammad Baqir Qalibaf, tiba di Oman bersama diplomat kanan Abbas Araghchi bagi mengadakan rundingan mengenai pengaturan baharu berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Menurut pihak rasmi Iran, IRIB, ketibaan Qalibaf disambut Menteri Luar Oman Badar Al-Busaidi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Madini Diesel, penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Iran mahu Strait Hormuz ditakbir oleh Tehran selaras undang-undang antarabangsa. Ketua Perunding Republik itu Muhammad Baqir Khalifah menegaskan laluan maritim berkenaan tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Dalam video yang dibuat naik ke akaun telegramnya, Khalifah berkata rundingan yang berlangsung di Switzerland telah menghasilkan pencapaian yang baik, khususnya perbincangan yang menyentuh Selat Hormuz, isu lebedan, pengecualian sekatan minyak serta perkara berkaitan dana yang dibekukan. Sementara itu, Khalifah memaklumkan persetujuan Iran untuk mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz. Ia bagi mengelak sebarang insiden dan konflik di laluan strategik itu. Di Washington, Presiden Donald Trump mengeluarkan amaran keras bahawa beliau akan melakukan apa sahaja yang perlu sekiranya Iran gagal mematuhi perjanjian yang dipersetujui. Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelum ini telah menandatangani satu perjanjian interim pada minggu lepas selepas lebih 3 bulan konflik ketenteraan tercetus antara kedua-dua pihak. Laporan terdahulu menyebut Amerika bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata, kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmi sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Qaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Tempoh perkhidmatan Fahmi selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di timur laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. Beralih ke sukan, mula sepak Piala Dunia 2026, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu penyandang juara Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan legenda berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejayaan itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Perancis turut mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas menumpaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. 2 daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia 2 kali itu diperoleh menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Sebentar tadi, Norway mengalahkan Senegal 3-2 dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Penyerang Manchester City Erling Haaland muncul via Norway apabila menyumbat 2 gol selang 10 minit. Pukul 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco. Tiada masalah kecederaan dalam skuad England ketika ini. Semua pemain The Three Lions bersedia untuk perlawanan kedua Piala Dunia 2026 menentang Ghana awal pagi esok. Demikian tegas pengendali England Thomas Tuchel. Katanya, pemain sayap Bukayo Saka juga semakin pulih daripada kecederaan dan melengkapkan kedua sesi latihan pasukan. Saka yang kebiasaannya menjadi pilihan utama England diturunkan sebagai pemain gantian ketika pasukannya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi pembukaan kejohanan minggu lalu. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saudara, waktu ini seketika kita nak ke KLIA Sepang berkenaan laporan ketibaan penerbangan haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Sistem Lepas KLIA Sepang. Silakan dengan laporannya.
3: Terima kasih Jazlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya wari-wari jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-21 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 23 Jun 2026 bersama 7 Muharram 1448 Hijri, hari Selasa. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 4 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-073 dengan pesawat MH8341 muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah pada jam 4.27 pagi 23 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.40 tengah hari 23 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-073 akan meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8577 dengan muatan seramai 140 jemaah haji dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.40 petang 23 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 5.45 petang 23 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-073 akan meneruskan perjalanan ke Bahru lepas dengan menaiki penerbangan MH8596 dengan muatan seramai 144 jemaah haji dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.10 petang 23 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Bahru lepas Pulau Pinang pada jam 6.10 petang 23 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-072 dengan pesawat SV5014 muatan seramai 354 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah pada jam 7.53 pagi 23 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.55 petang 23 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-069 dengan pesawat SV5002 muatan seramai 356 jemaah haji dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.40 pagi 23 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 23 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-075 dengan pesawat MH8345 muatan seramai 284 jemaah haji dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah pada jam 12.50 tengah hari 23 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.10 malam 23 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-075 akan meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8571 dengan muatan seramai 141 jemaah haji dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.10 pagi 24 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 2.10 pagi 24 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-075 akan meneruskan perjalanan ke Bahru lepas dengan menaiki penerbangan MH8592 dengan muatan seramai 138 jemaah haji dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.10 pagi 24 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Bahru lepas Pulau Pinang pada jam 2.10 pagi 24 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tamu haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak keselamatan Malaysia Airport Berhad juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya dapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Zulfur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fahriuddin Encik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berbas Kai Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Izzat Zulfur.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Fahriuddin Encik Malik untuk laporan ketibaan penerbangan haji untuk edisi hari ini Selasa 23 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijri. Anda semua kena terus setia kekal mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Lagu Time After Time baru kita berpukul 11.36 minit pagi. Nasional Aspirasi, Nasional FM sentiasa di hati. Bersama dengan saya, Is Azlan. Baik saudara, penyeragaman harga dan kaedah subsidi diesel di seluruh negara bermula 1 Julai 2026 dengan harga bersubsidi RM2.10 seliter di seluruh negara. Siapa yang layak, saudara? 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian, pengusaha bot sungai dan juga pemilik genset di kawasan pedalaman dengan pengesahan kelayakan menggunakan mekanisme MyCard seperti Budi 95 dengan pembayaran pembelian mengikut kaedah pembayaran tersedia di stesen minyak. Perlu daftar, okey, perlu buat permohonan menerusi www.budimadani.gov.my ataupun hadir ke pejabat LHDNM bermula ataupun mulai semalam 22 Jun 2026. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempat

0: rakan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Juga seperti mereka.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
3: Saya Kat Farid.
4: Hai, saya Ara Salwa.
5: Hai, saya Tuni Yusof.
6: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Susulan pemindahan 3 ekor gajah Asia dari Zoo Taiping ke Zoo Tennoji di Osaka, Jepun, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan memberi kerjasama penuh dan menyeluruh kepada SPRM dalam siasatan yang sedang dijalankan. Menterinya Datuk Sri Ether Joseph Korup menegaskan komitmennya terhadap prinsip keterusan, accountability dan kedaulatan undang-undang dalam pengurusan hidupan liar negara. Seorang lelaki tempatan ditahan dipercayai terlibat kes memukul bekas isterinya di kawasan parkir awam berhampiran balai polis Bandar Baru Bangi. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Nazron Abdul Yusof mengesahkan penahanan suspek warga tempatan berusia lingkungan 20-an itu petang semalam. Polis sebelum itu menerima laporan berhubung kejadian pada 21 Jun lalu. Selain mengesan rakaman video tular di media sosial yang dipercayai memaparkan insiden berkenaan. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika susulan rundingan damai di Asia Barat yang menunjukkan kemajuan. Pada sesi awal dagangan, mata wang tempatan itu naik kepada 4.1440 berbanding dolar daripada paras 4.1465 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Al-Zanizam Abdul Rashid berkata, tindakan Washington membenarkan Tehran menjual minyaknya di pasaran antarabangsa petunjuk bahawa rundingan damai sedang berjalan lancar. Sementara itu, ringgit turut mengukuh berbanding mata wang euro, dolar Singapura dan baht Thailand. Beralih ke sukan melalui sepak Piala Dunia 2026, Jordan mendahului Algeria 1-0 dalam saingan kumpulan J di Stadium San Francisco. Gol diperoleh pada minit ke-36 menerusi jaringan pemain tengah Qatar SC Nizar Arashdan. Perlawanan kini berhenti rehat sebelum memasuki babak kedua. Pemain side Belgium Jeremy Doku kembali ke London untuk bersama isterinya yang selamat melahirkan anak lelaki. Perkembangan itu dikongsikan Persatuan Bola Sepak Belgium. Menurut doktor pasukan Brahim Hansens, Doku menerima berita bahawa proses kelahiran sudah hampir menyebabkan pemain berusia 24 tahun itu terlepas aksi menentang Iran. Namun dia sememangnya tidak diturunkan dalam perlawanan itu kerana masalah kesihatan. Perlawanan Belgium-Iran semalam berkesudahan tanpa jaringan. Doku dijangka kembali menyertai pasukan di Seattle pada Selasa. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam yang terakhir Nasional Aspirasi bersama dengan saya Azlan, 12.15 minit tengah hari waktu sekarang ini. Untuk rancangan tajaan kita bersama dengan Organic Mattress Niam Rahat, bersama dengan pegawai pemasarannya Encik Saiful Nizam. Silakan dengan perkongsiannya.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari ya buat semua pendengar setia Radio Nasional FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sdn Bhd, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Semoga anda semua yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk tengah hari ini izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit, untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress, yang mana mungkin ada dalam kalangan pendengar yang sekarang ini ya tengah bercadang kan nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru. Mungkin tilam lama anda tu dah rasa terlalu keras ataupun terlalu lembut, dan juga lagi tilam anda ada yang dah uzur kan, dah guna untuk tempoh 10 tahun, 15 tahun kan, dah lama dah guna, tak pernah lagi tukar tilam tu. Mungkin dah sampai masa anda nak tukar tilam yang baru untuk dapatkan tilam yang lebih bagi sokongan dan juga keselesaan. Jadi hari ini kami daripada Organic Mattress nak bantu anda semua untuk anda mendapatkan ya, tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan. Yang mana untuk hari ini saya nak tawarkan kepada anda, kita ada untuk dua jenis pilihan tilam. Pertama, kita ada tilam Anissa, dan juga yang kedua kita ada tilam manja organik. Tapi sebelum tu anda boleh catit ataupun anda boleh ambil dulu nombor telefon saya, iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa kita membawa waktu, kita nak terus pergi kepada promosi yang pertama yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, iaitu kita bawakan kepada anda tilam Anissa. Yang mana tilam Anissa ni adalah tilam yang terdiri daripada jenis compressed form, iaitu form yang telah kita padatkan, yang telah melalui proses pemadatan supaya struktur tilam ini jadi lebih padat, tak mudah tenggelam. Tilam Anissa ni dia tak ada spring ya. Dia jenis compressed form. Dan juga lagi untuk tilam Anissa ni, ia mampu untuk menampung berat sehingga 160 kg untuk dua orang, yang mana tilam ini mampu untuk berikan sokongan dan juga keselesaan walaupun didatangkan dengan harga bajet. Okay, yang mana kita nak tawarkan kepada anda, mungkin anda nak mencari tilam untuk diletakkan pada bilik anak, bilik tetamu ataupun bilik kedua, ataupun juga untuk kegunaan sendiri, yang mana beratnya kurang daripada 160 kg untuk berdua, untuk dua orang. Anda boleh untuk dapatkan tilam Anissa ini sekarang, yang mana kita nak tawarkan untuk anda pada hari ini. Untuk size queen yang berketebalan 8 inci tebal, harga pasaran biasa kita tawarkan ialah RM999. Tapi untuk hari ini, yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak tilam lama, kita akan bagi potongan sebanyak RM300. Jadi harganya RM699. Dan juga lagi, selain daripada itu, saya nak tawarkan lagi kepada anda, saya nak buka kepada anda yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini, saya nak buka kepada 10 orang pemanggil yang terawal, yang mana call ataupun WhatsApp kami sekarang pada hari ini buat tempahan untuk tilam Anissa. Kita nak bagi lagi voucher tambahan kepada anda, potongan sebanyak RM100 lagi. Jadi harganya jatuh kepada serendah RM599 sahaja. Ya, yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Daripada tadi harga asalnya RM999, anda boleh tolak tilam lama, kita bagi potongan RM300, harganya jadi RM699. Dan juga lagi untuk 10 orang pemanggil yang terawal yang buat tempahan pada hari ini, yang call ataupun WhatsApp kita buat tempahan untuk hari ini, saya saya nak bagi lagi potongan RM100 kepada anda. Anda hanya perlu bayar waktu tilang Anissa ini sampai di rumah pada harga serendah RM599 sahaja. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh Semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Selepas ni kita nak pergi pula kepada anda yang mana mungkin ada nak mencari tilam bersama dengan katil dan juga untuk tilam manja. Tapi kita berehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.

Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
2: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
3: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
4: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 2 petang. Pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata sehingga kini lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara termasuk lebih 6,500 kedai kecil. Pihak sekolah disaran melaksanakan intervensi segera terhadap pelajar yang dikenal pasti menunjukkan tanda-tanda masalah kesihatan mental bagi memastikan kebajikan dan keselamatan mereka terus terpelihara. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, selain peranan pihak sekolah, ibu bapa juga perlu memberikan sokongan kepada anak masing-masing dalam mendepani isu berkenaan. Polis sedang mengesan seorang lelaki yang berpakaian menyerupai anggota pasukan keselamatan dan membawa senjata dipercayai tiruan seperti yang tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Gombak ACP Ibrahim Hussein berkata kejadian dipercayai berlaku di kawasan Taman Bukit Desa Kepung dan kertas siasatan telah dibuka. Kes disiasat mengikut Seksyen 140 Kanun Keseksaan serta Seksyen 36 Akta Senjata 1960. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta tampil membantu siasatan. Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA merampas sisa elektronik, e-waste dan pelbagai barangan bernilai lebih 6.48 juta ringgit dalam serbuan di sebuah kilang di Gambang, Kuantan semalam. Seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun yang juga pengurus kilang turut ditahan selepas gagal mengemukakan dokumen berkaitan pemilikan barangan yang disimpan di premis itu. Komander Brigade Tenggara PGA Ahmad Razi Hussein berkata premis itu dipercayai dijadikan lokasi penyimpanan sementara serta menjalankan aktiviti tanpa lesen dan permit yang sah. Luar negara, serangan ke atas tapak warisan dunia UNESCO di tapak Biara Purchase Lavra di Kiev dinafikan Rusia. Sebaliknya, mendakwa kerosakan tersebut berpunca daripada peluru berpandu sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Syarikat. Menurut pihak Moskow, operasi ketenteraan yang dilancarkan berjaya memusnahkan fasiliti pembuatan drone milik Ukraine. Bukannya bangunan Biara bersejarah berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pehari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Sienna Relax 1:30 hingga 4 petang.
1: Ya, anda yang tinggal di Johor, dengar kami, layan kami di 105.7 Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Di mana lagi kalau bukan di Nasional FM, sentiasa di hati. Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan untuk tahun ini akan diadakan pada 24 hingga 28 Jun 2026 ya. Masanya 10 pagi hingga 10 malam, bertempat di Padang Akasia Angsana Johor Bahru Mall. Yang penting masuk percuma guys, masuk percuma. Jumpa anda di Padang Akasia Angsana JB Mall. Mehlah kita ke Johor, orang-orang Johor, orang-orang Johor ataupun orang yang tinggal di Kuala Lumpur ni boleh juga ke sana, di mana Jabatan Muzium Malaysia tidak bertanggungjawab ya terhadap sebarang lontaran pandangan dan juga pendapat raikan perbezaan, dan kita sokong antara satu sama lain. Itu adalah merupakan penafian penafian dari Jabatan Muzium Malaysia. Dia takkan bertanggungjawab terhadap sebarang lontaran pandangan dan juga pendapat. Tak betul. Apapun, pergilah ke laman web ataupun juga laman sesawang Museum Museum Malaysia. Okey. Jadi sekali lagi saya mengajak anda semua untuk sama-sama kita meriahkan festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan dari 24 hingga 28 Jun 2026.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda 6 negeri hingga 4 petang. Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca buruk melibatkan seluruh Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Amaran sama turut melibatkan beberapa daerah di Perak iaitu Kerian, Larut Matang dan Selamar, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintah, Perak Tengah serta Kampar. Di Pahang, cuaca buruk dijangka melanda kawasan Cameron Highlands. Sementara itu, di Sarawak, kawasan terlibat ialah Kapit, Bukit Mabung dan Belaga, Tatau dan Sebauh di Bintulu, Beluru, Miri dan Marudi di Miri serta Limbang. Lebih 141,800 kes penyalahgunaan dadah sintetik direkodkan tahun lalu, sekaligus mencerminkan trend yang semakin membimbangkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, dadah sintetik menyumbang kira-kira 70% daripada keseluruhan kes penyalahgunaan dadah dengan majoritinya melibatkan dadah jenis perangsang. Jelasnya ketika sesi soal jawab di Dewan Rakyat. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara telus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah itu diaudit Ketua Audit Negara dan laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan adalah tidak benar. Di Johor, pengoperasian lampu isyarat pintar berasaskan AI di 3 persimpangan utama di Kulai berjaya mengurangkan kesesakan trafik sehingga 36% pada waktu puncak pagi dan 33% pada waktu puncak petang. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, sistem itu turut memendekkan masa perjalanan antara 4 hingga 5 minit melalui pelarasan automatik tempoh lampu hijau mengikut aliran trafik semasa. Di Terengganu, seorang lelaki direman 7 hari bagi membantu siasatan kes rogol dan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Noor, suspek ditahan susulan laporan mangsa yang mendakwa dirogol beberapa kali sejak 6 tahun lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14-D Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas.

0: Frekuensi ceria di tempat anda.
1: Ipoh 90.9 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
4: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
5: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
6: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
8: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman
9: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
8: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
9: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
8: hanya di Kalam Wahyu #Al-Quran Penawar Jiwa.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

23 Jun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

0: sehari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Teruskan bersama-sama dengan kami, inilah Nasional FM ya. Baik, seketika sama-sama kita ikuti rancangan Raudah dengan tajuknya Sifat Terpuji dan Benar bahagian 1 disampaikan oleh ustaz yang bertugas. Okey, dan rancangan ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, diterbitkan oleh Aizat Azam. Sama-sama kita dengarkan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Perjanjian perdagangan timbal balas antara Malaysia dan Amerika Syarikat yang dimeterai pada 26 Oktober tahun lalu masih belum diratifikasi oleh kedua-dua negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, Mahkamah Agung Amerika pada 20 Februari lalu memutuskan bahawa pengenaan tarif timbal balas di bawah Akta Kuasa Ekonomi Kecemasan Antarabangsa IEEPA adalah tidak sah di sisi undang-undang. Berikutan keputusan mahkamah tersebut, pengenaan tarif timbal balas di bawah IEEPA adalah terbatal. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berjaya meningkatkan jumlah fasiliti kitar semula daripada 600 pada tahun 2022 kepada 970 fasiliti setakat Mei lalu. Menurut timbalan menterinya, Dato' Aiman Atirah Sabu, di bawah program Sejati Madani, kerajaan menyediakan grant sehingga RM100,000 bagi setiap projek sektor hijau dan kitar semula yang boleh dipohon oleh jawatan kuasa penduduk, kampung serta komuniti setempat. Seramai 7,387 pesawah di Selangor bakal menerima bantuan tunai RM500 bagi setiap hektar sawah yang diusahakan menerusi Fasa 1 Bantuan Khas Pesawah. Manakala seramai 2,920 nelayan pula akan menerima bantuan tambahan subsidi petrol dan diesel sebanyak RM300 sebulan selama 6 bulan. Exco Infrastruktur dan Pertanian, Datuk Insinyur Izam Hashim berkata, kerajaan negeri memperuntukkan RM8.5 juta untuk bantuan khas pesawah dan RM3.92 juta bagi bantuan khas nelayan sebagai usaha memperkukuh sektor agromakanan. Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia 2026 yang berlangsung dari 19 hingga 21 Jun lalu di Melaka berjaya mencapai sasaran impak tinggi apabila merekodkan nilai keseluruhan padanan perniagaan dan potensi pembiayaan mencecah RM8.45 juta. Menurut Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, karnival itu turut berjaya menarik kehadiran 70,000 pengunjung serta mencatat jualan langsung produk usahawan berjumlah lebih RM532,000. KPDN Pahang menggempur stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG dalam operasi khas Obstiris 4.0 bersepadu di Bentong. Pengarah KPDN Negeri, Jazili Jamaluddin berkata, hasil pemeriksaan menemukan sebanyak 829 tong disimpan di dalam sebuah lori semi-trailer. Keseluruhan nilai sitaan dianggarkan melebihi RM400,000. Kes disiasat bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Huh? Masa semakin suntuk?
2: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
3: Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.

0: Dan demi sesungguhnya, kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Luh Mahfuz, bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh.
1: Inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin.
0: Sesungguhnya Al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan yang cukup bagi orang-orang yang cita-citanya mengerjakan ibadat kepada Allah dengan berilmu.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan sekarang kita sama-sama ikuti laporan penerbangan pulang jemaah haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
2: Terima kasih Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-21 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri, hari Selasa. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 4 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama MH8341 KT073 dengan muatan saman 284 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.16 hari 23 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT073 telah meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8577 dengan muatan saman 140 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 5.30 petang 23 Jun 2026. Manakala sebagian lagi jemaah haji dari KT073 telah meneruskan perjalanan ke Bahrain lepas dengan menaiki penerbangan MH8596 dengan muatan seramai 144 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Bahrain lepas Pulau Pinang pada jam 6.06 petang 23 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT072 dengan pesawat SV5014 dengan muatan seramai 354 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.18 petang 23 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT069 dengan pesawat SV5002 muatan seramai 356 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.42 pagi 23 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 23 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT075 dengan pesawat MH8345 dengan muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 1.30 hari 23 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.10 malam 23 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT075 akan meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8571 dengan muatan seramai 141 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.10 pagi 24 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 2.10 pagi 24 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT075 akan meneruskan perjalanan ke Bahrain lepas dengan menaiki penerbangan MH8592 dengan muatan seramai 138 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.10 pagi 24 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Bahrain lepas Pulau Pinang pada jam 2.10 pagi 24 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerbangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perut Pahat juga menasihkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Zulfur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Pasir Sesyen Belopas Kali Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali pada Izzy.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan anak bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 23 Jun 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu solat fardu isyak pada pukul 7.49. Wilayah Persekutuan Labuan 7.51 dan Kuching Sarawak 8.6 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isyak pada pukul 8.43, Kuala Terengganu, Terengganu 8.40, Kuantan Pahang 8.36, Kota Baru Kelantan 8.41, Johor Baru Johor 8.31, Bandaraya Melaka Melaka 8.38 minit malam, Seremban Negeri Sembilan 8.40, Shah Alam Selangor 8.43, Ipoh Perak 8.48, Georgetown Pulau Pinang 8.51, Alostak Kedah 8.38 dan Kangar Place 8.53 minit malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.

0: jaminan bekalan tenaga, perkuku sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun kepada Malaysia memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fu menegaskan bekalan tenaga yang stabil amat penting kerana bekalan yang terjamin dan berterusan boleh memastikan operasi sektor berkenalan berjalan dengan lancar. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerjasama strategik dalam dengan Rusia akan memastikan bekalan tenaga negara berterusan untuk tempoh yang lama. Dalam perkembangan lain, Anthony berkata, pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000 terhadap individu disabitkan kesalahan terlibat dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
1: Keadaan ini boleh menimbulkan cabaran dari sudut penguasaan apabila perbuatan berlumba dapat dikesan tetapi syarat atau unsur yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan di bawah peruntukan lain tidak dapat dibuktikan dengan mencukupi. Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menangani kegiatan tonto. Anthony berkata demikian ketika membentangkan RUU berkenaan bagi bacaan kali kedua di Dewan Rakyat. Had nilai kontrak RM200,000 bagi kontraktor grade 1 G1 akan diteliti semula, termasuk cadangan menaikkannya kepada RM300,000 susulan peningkatan kos operasi dan harga bahan binaan ketika ini. Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, cadangan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan majoriti kontraktor G1 yang berdepan peningkatan kos serta margin keuntungan yang semakin mengecil.
2: Kami mendengar tadi keluhan dan sebagainya dan cadangan daripada mereka, kami akan tidak bersia-siakannya. Akan berusaha lah untuk buat rundingan di dalaman dulu. Lepas itu saya berharap kami akan dapat angkat kepada pihak berkaitan yang atas lebih urus lebih besar lagi. Ya, sebab ini bukan perkara kecil, ia perkara dasar ya.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Alexander berkata, kementerian turut bercadang mengkaji semula pelaksanaan kenaikan grade automatik kontraktor G1 kepada grade 2 yang diluluskan sejak 2019. Majlis Perubatan Malaysia telah mendaftarkan sebanyak 854 pengamal perubatan berkelulusan luar negara sebagai doktor pakar tempatan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, daripada jumlah itu sebanyak 849 ialah rakyat tempatan dengan 87% atau 741 permohonan pendaftaran pakar tersebut diluluskan dalam tempoh singkat iaitu 3 bulan atau kurang. Cadangan mewujudkan satu sistem log pendaftaran pendakian secara digital berpotensi memperkukuh aspek keselamatan, pemantauan dan pengurusan aktiviti berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh, sistem itu dapat merekodkan pergerakan pendaki secara lebih sistematik selain membantu pihak berkuasa bertindak pantas ketika kecemasan.
1: Sistem sedemikian boleh membantu dalam merekod pergerakan pendaki secara lebih sistematik, mempercepatkan proses pengesanan sekiranya berlaku kecemasan serta menyokong pelaksanaan operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR dengan lebih berkesan.
0: Menurut Said Ibrahim, pendaftaran aktiviti pendakian ketika ini dilaksanakan sama ada secara manual atau menerusi platform dalam talian yang diuruskan Jabatan Perhutanan Negeri. Penurunan harga diesel kepada RM2.10 bermula bulan depan menerima reaksi positif orang ramai yang menyifatkannya sebagai langkah membantu mengurangkan kos operasi dan perbelanjaan harian. Ikuti reaksi Muhammad Nazan Rifki, Yam Siu Teng dan Ziat.
3: Alhamdulillah lah untuk kawan-kawan saya yang kerja menggunakan lori, kerja menggunakan 4x4 yang memang betul-betul pakai diesel. So tak adalah diorang merungut. Modal tu terlampau besar untuk running business. So diorang boleh rolling balik modal tu supaya harga yang diorang charge kepada customer pun tak terlampau tinggi.
4: Kos sara hidup boleh lebih baik bila rakyat bisa turun. Lepas tu kita tak beban rakyat lagi.
5: Pengguna diesel tu berbaloi lah untuk diorang. Kurangkan beban diorang.
0: KPDN Pahang menggempur stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG dalam operasi khas Ops Tiris 4.0 bersepadu di Bentong. Pengarahnya, Jazili Jamaluddin berkata, menerusi hasil risikan serta maklumat awam membawa kepada pemeriksaan sebuah kawasan berpagar yang dipercayai dijadikan lokasi penyimpanan barang kawalan berjadual berkenaan. Pemeriksaan menemukan sebanyak 829 tong LPG di dalam sebuah lori semi-trailer. Keseluruhan nilai sitaan dianggarkan melebihi RM400,000. Kes disiasat bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal bertekad menghidupkan semula kempen mereka selepas sekadar mencatat keputusan hampar seri satu sama dalam perlawanan pembukaan menentang Republik Demokratik Kongo. Skuad Eslion Dash Kenash bakal berdepan Uzbekistan dalam aksi kedua peringkat kumpulan K1 pagi esok. Jurulatih Portugal, Roberto Martinez, tetap mempertahankan kapten pasukan Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun meskipun gagal menjaringkan gol dalam 10 perlawanan terakhirnya di kejohanan utama. Sementara itu, England sasar menjadi pasukan gergasi terbaru mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila bertemu Ghana pada perlawanan kedua kumpulan L 3 pagi esok. Skuad Three Lions memulakan kempen minggu lalu dengan kemenangan bergaya 4-2 ke atas Croatia, sekaligus menyuntik keyakinan baru untuk memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun. England bagaimanapun perlu berwaspada terhadap ancaman penyerang Ghana. Antoine Semenyo, pemain sayap Manchester City kelahiran London itu menjadi tonggak utama jentera serangan Black Stars. Ghana yang menewaskan Panama 1-0 dalam perlawanan pembukaan turut berpeluang mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sekiranya berjaya menundukkan England di Stadium Boston.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran tidak akan memberi akses kepada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA untuk memasuki tapak nuklearnya yang dibom dalam perang dengan Israel dan Amerika Syarikat tahun lepas. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakir menegaskan Tehran tidak pernah melakukan sebarang pertemuan dengan Ketua Pengarah IAEA selain tiada rancangan membenarkan pemeriksa IAEA memasuki tapak nuklear yang rosak dalam serangan agresif oleh Amerika dan rejim Zionis. Kenyataan itu bercanggah dengan kenyataan naib Presiden Amerika J.D. Vance yang menyatakan Iran akan membenarkan IAEA memasuki loji nuklear serta menganggap sebagai satu pencapaian bersejarah. Israel sengaja menyasarkan kanak-kanak Palestin dalam pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Dapatan itu terkandung dalam laporan Suruhanjaya Bebas Inquiry Antarabangsa PBB. Menurut Suruhanjaya berkenaan, pihaknya menemukan bukti bahawa kanak-kanak Palestin sengaja disasarkan tentera Zionis, sekaligus membuktikan wujudnya niat pihak berkuasa dan pasukan keselamatan Israel untuk memusnahkan kelompok rakyat Palestin yang lebih besar di Gaza. Sri Lanka menempatkan anggota tentera bagi membendung penularan wabak denggi. Pejabat Presiden Anura Kumara di Senayake memaklumkan tentera darat, udara dan laut akan menyertai unit khas bagi mengenai pasti dan memusnahkan kawasan pembiakan nyamuk. Hampir 50,000 kes dicatatkan setakat ini dengan 29 kematian. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram, berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

23 Jun 1973, isyadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

Ampun kan aku nyanyian Def Capsi. Permintaan daripada sahabat kita, budak lawa yang mistik, dengan ucapan untuk semua pendengar. Baik, itu dia pembuka bagi malam ini untuk edisi hari ini, pilihan bersama 20.00 23 Jun 2026. Kembali lagi bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam. Dan topik kita hari ini, semalam mengenai sindrom hari Isnin, tapi hari ini mengenai perasaan, iaitu gemetar. Jadi cuba anda berfikir sejenak, bilakah hari terakhir ataupun kali terakhir jantung anda tu dup-dap, bukan apa, kadang-kadang gemetar nak jumpa seseorang yang kita cintai, ataupun gemetar untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang baru untuk kita, gemetar untuk meluahkan perasaan. Apa saja cerita yang mana anda boleh kongsikan bersama dengan AJ di ruangan media sosial Nasional FM, sentiasa di hati, yang mana anda bolehlah memberi komen di Facebook Nasional FM atau di live TikTok waktu ini, yang mana kita boleh berinteraksi bersama dengan pendengar setia Nasional Malam dan juga bersama dengan AJ sambil kita mendengarkan lagu-lagu pilihan daripada anda semua dalam pilihan bersama 2.0. Jadi jangan malu, jangan segan, ringankan jari jemari anda untuk berkongsi cerita dan juga komen anda mengenai topik hari ini, gemetar. Baik, sambil kita menunggu komen-komen daripada pendengar kita, sahabat-sahabat kita, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada siapa tu? Oh, daripada sahabat kita Atikah Nur Amin dari Ampang. Beliau inginkan lagu daripada Aiman Tino, Kurela Dibenci. Allah, kenapa awak? Tak ada siapa yang suka dibenci. Tak apa, kita dengar lirik lagu ini, mesti ada sebabkan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Lina Roslinda dengan ucapan semoga semuanya terhibur. Pilihan beliau, beliau inginkan lagu daripada Ira Milpan dan juga Wakdan, Senja Asmara. Terus setia bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

Kamaluddin, muar kasih permintaan daripada Rostan. Dan ini dia permintaan daripada Ahran, Ahran bin Ahmadal. Salam Mak Ceria, riang ria untuk semua daripada Wings, aku pun tahu. Terus setia bersama dengan AJ dan kita sama-sama ikuti Utama 11 Malam sebentar saja lagi.

Kenapa tu? Kenapa bersedih tu? Diharapkan anak sedang bersedih pada waktu ini, kena terus kekal, cekal, ya. Faham, boleh rasa sedih tu. Kerana setiap orang, pelbagai emosi yang akan menzahirkan melalui lagu. Ada yang sedih, minta lagu sedih. Ada yang gembira, minta lagu gembira. Ada yang marah, minta lagu marah. Ada ke lagu marah? Baik, lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili. Tiada lagi aku, nyanyian Rusty Blade. Diharapkan semuanya terhibur. Baik, ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda dalam Mat Nasional Malam. Lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu permintaan daripada pendengar Seti Nasional FM sendiri. Dan kita akan terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20:00 sehingga 12:30 malam. Semua lagu ni pilihan daripada pendengar tau, bukan daripada saya. Dan saya ditugaskan untuk memilih dan menyiarkan untuk anda semua. Diharapkan semua terhibur. Baik, lagu seterusnya ini datangnya permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Ida dengan ucapan moga teman-teman semua sihat walafiat. Beliau ingin lagu daripada Sweet Child, Mencari Rindu Yang Hilang. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Easy Z. Selamat malam untuk semua, ucapan beliau kepada anda. Beliau ingin lagu daripada Sakura Band, Melepaskanmu. Sedih pula di jam yang terakhir ni lagu-lagunya, ya. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

11.31 minit malam baru waktu. Ini jam yang terakhir untuk AJ menemani anda dalam Nasional Malam. Diharapkan anda terus kekal kerana Radio Nasional FM ini bersiaran 24 jam tak berhenti. Selepas ini sahabat saya Hanim yang akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda, teman ketika tidur, teman ketika bekerja, teman ketika memandu, teman ketika memasak. Kira teman bertemanlah dengan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00. Semestinya lagu-lagu pilihan daripada anda menemani malam anda, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita berawinkan lagu daripada Crystal, Memburu Impian. Lagu ini permintaan daripada Boniface Joe dari Saratok, Sarawak, dengan ucapan selamat malam sahabat-sahabat dan semua. Seterusnya, lagu ni minta oleh sahabat kita, lagu daripada Nikki Adila, Aku Tak Akan Bersuara. Permintaan daripada Humaira Mosahid dengan ucapan selamat malam, Humaira dari Kuala Selangor. Seterusnya, permintaan daripada sahabat kita berlawinkan lagu daripada Data, Sayangku. Lagu ini permintaan daripada sebentar ya, dicari namanya tu, tadi hilang pula tu. Permintaan daripada Nenek Ani dengan ucapan buat hiburan semua. Terima kasih kepada AJ yang bertugas pada waktu ini. Terima kasih juga ya Nenek Ani kerana memilih Nasional FM sebagai pilihan. Tapi kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Usif Joseph, beliau inginkan lagu daripada Datuk Sharifah Aini, Kucurah Kasih dalam lagu. Allah. Jadi AJ pun kucurahkan kasih dalam pilihan bersama 20.00. Semoga kita berkasih sayanglah pada malam ini. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Dereng. Mini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Mana Mini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: ini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak bersaing.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, terima kasih semua. Brown Roy, Jamila, Syahri, Nan Kuro-Kuro, Nur Zaini Apung, Afis, Nur Syazam, Siti Salwan. Terima kasih awal masuk FB Live kita.
2: Ya, betul. Dan kalau anda tengok dekat FB Live kita ni ada pasal durian eh. Mojo kata semalam beli durian kampung. Ha. RM 3 ringgit. Murah betul katanya.
1: Ha. Ha. 3 ringgit eh.
2: 3 ringgit.
1: Oh, tak apa. Dia walaupun murah, frozen pun boleh. Oh. Kalau kena dengan caranya. Ada orang kata, alah, durian murah ni cepat rosak. Benyek lah.
2: Betul.
1: Mungkin dah lama sikit. Yeah. Orang jual lelong. Betul. Tapi sebenarnya kalau kena cara dia,
2: boleh pakai.
1: Boleh tu.
2: Betul. Sebab durian ni kalau simpan lama-lama, kadang-kadang boleh buat tempoyak.
1: Ui, tapi bahaya kalau simpan banyak-banyak.
2: Ya. Yeah.
1: Boleh meletup peti ais.
2: Itu yang bahaya.
1: Bahaya. Okey.
2: Okey, jadi kita nak kongsikan ini. Cara simpan durian yang betul.
1: Walaupun durian tu murah.
2: Betul.
1: Okay. Ini yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Dengan cara kalau dia sebenarnya bukanlah tertumpu pada durian murah semata-mata, tapi nak katanya durian tu mungkin dah rasa lain macam.
2: Okey.
1: Ataupun memang durian murah masih sedap tapi anda takut dia cepat rosak.
2: Okey.
1: Okey, cara simpan dia asingkan. Okey, asingkan isi, keluarkan daripada kulit durian tu.
2: Betul.
1: Masukkan dalam bekas kedap udara. Labelkan tarikh.
2: Ya.
1: Yeah. Itu penting. Lepas tu simpan dekat bahagian frozen.
2: Betul. Simpan dalam kadar 18, negatif 18 darjah Celsius.
1: Betul.
2: Okey. Dan tujuannya adalah untuk yang pertamanya macam biasalah, mengelakkan pembaziran.
1: Okay.
2: Untuk menjadikan ia tahan lebih lama. Dan mudah untuk dimakan atau dijadikan sebagai dessert.
1: Ada orang dia buat masak. Contoh.
2: Betul.
1: Macam bubur durian.
2: Yeah.
1: Bubur kacang durian.
2: Sedap.
1: Tempoyak. Jadi bila kita dah frozen kan, mungkin ni nak biar sekejap dekat luar. Atau nak defrost sekejap.
2: Yeah.
1: Boleh jadikan sambal tempoyak. Ataupun mungkin kalau elok lagi rasa dia. Kan macam kampung

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola

MyCard kekang ketirisan diesel. RM22 juta dilulus perkukuh AKPS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.